0: Chenda mwenye katanya zenya fama Radio Sapientia Nkubiza ya magisi Nsuro yo musiki Nibye mizanyo
1: Enu ya radio chenda mwenye katanya zenya fama
2: Radio ya Chelezia.

Terebe kuleze ya magesa sulu yomuziki nebye mizanyo. Nkoze wetu olwa lero. Nsubira temu manja, nze manja ekisolo. Amina. Warahe tali, ninyuma okuzinirako. Pulido wanonga nzikira, nenzikira, nenzikira, nengamba yii. Mbuze kwa hijabu na kakaya. Chintu chino nchikuwasa gani. Hata mkama ya nkola bulunji na siwa kakaya. Kwa gani nabye nyuma na ngenengamba. Siwa gandimsira.

0: webale kutuwuliriza.
1: Ya radio sapiencia enkulu se ya magesi.
2: Na iba nange mwete musobola kusirisa kumwana yaganye mumutere ko radio sapiencia
1: senda munya katonye senya fama enkulu se ya magesi eno ya radio chenda munya katonye senya fama
0: radio ya Kelezia.

0: Sigale kutuwuliriza.
1: Ya radio sabiensi ya inkuluze ya magesi.
2: Webali kutega tako kunkuluze ya magesi nsilo yomziki nebye mizanyo. Zira makumi ya satu genyeni aga kukose kusawa omusanvu. Akadeka misa, misa ya fe evude mulaje ewa Father Gombia. Tega teko tugende mumisa.

ensi beesiimye abaitiddwa ku mbaga ya kaligaama. Awina omusaire ya Kristo tukuume okutuuka mu bulamu.

0: na yiba nange mwete musobola kusirisa ku mwana yaganye mumutere ko radio sapiensi ya
1: kenda munya katonye senya fama
0: inkuruze ya magazi inkuruze ya magazi nebye misanyo
1: Fetchin, the Munyakatunya senior farmer.

Ampulirizanga bulijjo nkulamusizaako nnyo eyo na gy'osinziira okuba ntuuliza kyenda mu nnya katonze nnya Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okuba nti gye muli ku Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Mwebale kuba nti muuza mu bitundu eby'enjawulo. Akadde kano kabaka pulogulaamu ensulo y'ebyemizannyo ne nkugamba nti amawulire agavako wane waka amauli agaba kebulo gwanga nete kateke ndao toto weno funa bulonji kastoba ntoli kredi ekerezia Radio Sapiensia. Mwebale nyo, mwebale dala okwanti kwe muli kredi ekerezia Radio Sapiensia. Mwebale kwanti muzambitu ndebienja uro wetu programu eno eba kutoka kakadekano yenka Daniels mnachivuga yegange okwanga mtusako programu eno ensulo yebye mzanyo. Yagala kubanga nkugamba nti mbutongole kakati ebule na kukumina tanuzo kaa aweto mpaka ze chikope chensona zigende masto kanga zita ndikezo mpira ogwebigere zibenga zita ndika wali mugwange lia USA Canada ne gwange lia Mekikiko gena kuzumisi kumina rumo mwezi ugomu kago mwaka guno kakati ebule na kukumina tanuza wa kumina nyang weto wadi kape gende masto kange jiwa kaka uo gabana fabatige saba Mekika abamu kubatige se majia kwa nchi bagula une kwanga ili ya South Africa wetu wadi kapu egendo kwanga itandikira ya gara kwanga mkamati wadi kapu eno vuchange itandika ili mambuka gami likajie gendo kubela kumulu ndigono kugenda kubela mundi wakuna ngabafu no mksogo kutegeka kwa wadi kapu anti wadi kapu mambuka gami lika ya kagena masto kwanga itegeki wae mirundi ya sato mwaka gwaru kumena asambi ya limu mwaka mwanga ili ya Mekikiko mwaka gwaru kumenda chinana mkaga ya limu mwanga ili ya Mekikiko ate mwaka gwaru kumenda chenda mwena sale ekerejeneke na mugwange lya America oba mu USA nabo bagenda masto kanga bategekako ge mawanga abiri agafunye ku mukisa gw'okutegeka World Cup ku mirundi esatu World Cup gyezanyiddwa mu mambuka ga America kusema zingoyo jukira nti bukyanga World Cup etandikibwawo kikopo kino bukyanga kitandikibwawo ku lukalu lwa Bulaya a kyakategekebwa emirundi 11 ate eri maserengeta ga America kyakategekebwa emirundi 5 kakati ku government mambuka ga America kyakagenda masto kanga kitegekebwa emirundi 3 abwetunga tegekedwa mwanga abiri Mekikiko ne USA ate kusamazinga Asia chakategekewa emirundi ebiri eranga gyekyasemba okwanga kizanyibwa ali mu gwanga lya Qatar wanukulu Africa chakabeerawo mulundi gumu ajusi bwe kyali mu gwanga lya South Africa mwaka gwa 2010 kakati ate kigenda kwanga kikomawo nga kiri mu gwanga lya Morocco obana banga basobudde okwanga bakole ebyamayungano okwegatana mwanga mala nga Portugal ga Spain ogenda masto kati nabo bakola kimu bategeka songa jukira World Cup ya kutandikira eri maserengeta ga America kusema zinga Oceania tiwategeka ngako kwa World Cup nenga kakati kwenda kubera mungu akuna nga World Cup egenda masto kwanti zanyiwa mambuka ga America nga kone egenda kubera mawanga satu US Mekike kone kwangalia wana papa Canada. Betubanga tuvuda oyagala kubanga nkugamba nti onaku olwaleero lugenda kubanga luwera onaku olwokuna mukyanga empaka z'omuzannyo gwa tennis za French Open ez'omwaka guno gwa 2026 zigenda masto kanga zijibwako akawo wali mu kibuga pali mu ggwanga lya Bufalansa onaku olwajjo waliwo abanene abaakitadde mu basajja omusajja Daniil Medvedev mu Russia yagenze masto kanga akita wati omusambi Alexander Bubilik mu Kazakhstan yakitadde omusajja Cameroon Norio America omungi Ngereza ya kitade Taroni Agwexpo omudachi ya sudo kwanga wandu kona kurajo atino mfalansa mduanga Corinne Muteti ni ya genzo masto kwanga kito na kurajo ato mchala nacho kumukuza nyumusa nyingu atino Amerika Jessica Pegula ni ya genzo masto kwanti ya wandu ka ona kurajo ya wandu satenga no mchala omucheka mduanga Linda Noskova ni ya genzo masto kwanga wandu kona kurajo mumpakazi nza French Open kakati ona kurajo watu mchala nambe mkuza nyumusa nyingwa tena kudunia kuno mbera luspa mwitalia na Sabalenka ya sodo kwanga ita ugenda kumwete ulogu dako mwayaka kanya kumuspana mwiguanga Jessica
Abuzas Maneiro ya mukbe mukaga nya mukaga bili setso zombiri watu omuchara Aliana Sabalenka ya sodo kwanga aziwangu latinga no omuchara ya wangu le mpakazi no mwako gwagwa Coco Gauff ni ya sodo kwanga aitawe ya kuwe Taylor Townsend ya mukbe mukaga nya mukaga kulavo kuzikanga Coco Gauff aiseo atenga omufaransa Dana Perry ya sodo kwanga aitawe ya kakanya kumukureni amidwanga Ahelina Kalinina Ahelina Kalinina bamukubye mukaga nya mukaga mbiri okunsikanga naye agenze Master Quant awanduka Ahelina Kalinina omukureni awandusa atenga Dana Perry omufaransa ya iseo omujapani Naomi Osaka ni ya sodo kwanga aitawe ya kuto omujamani Laura Siegemund ya mukubye mukaga satu musambo mukaga okunsikanga Laura Siegemund omugiri manatem atemye atenga no Naomi Osaka omujapani ya agenze Master Quant aitawe omurasha mayidwanga Anna Kalinskaya ya iseo ya kuto omufaransa mayidwanga Lois Boyson ya mukubye mukaga biri mukaga biri watu Lois Boyson inawanduka atenga Anna Kalinskaya ya iseo Madison Keys America ni ya sodo kanga itao ya kakanya kumucharo mbili chumidwanga Hani Van der Winkel watu mucharo no Hani Van der Winkel bamu kwe mukaga satu mukaga kulavu Madison Keys America na wanga ya iseo atende Kimberly Bileli omu Australia ya iseo ya yakuwe Jessica Pegula America ya mukaga mukaga satu mukaga satu watu Jessica Pegula na wanti mpakazi niyazivu dem kusaidi hawa sajo msajo maidwanga Vit Kopriva Kopriva mcheke lipabulike watu Vit Kopriva ya kubye Colentini Mutete omufaransa ya mukwe mukaga satu tanu musambu mukaga nya satu mukaga satu watu Vit Kopriva na wanga aiseu ye Moise Kwame Akowame omufaransa ya aiseu ya kutemaruni siriki omukrosha na mkwa musambu mukaga satu mukaga bili mukaga kulavu watu Moise Kwame na wanga ya aiseu Felix Agwali ya Shimo Mukanada ni ya Jemo Mungiriman maidwanga Daniel Alitumaya Alitumaya ba mkubinya mukaga nyanya mukaga kulavu musambu mukaga watu Daniel Alitumaya Omgiriman na bange mpakazino ya genze Master Kanga aziwanduka mu Adamu watu ni umu Australia ya sodo kwanta jamu murasha Danini Medevu ya mukwe mukaga bili mukaga kulave mukaga nya awata Adamu watu na itao yani kisino muitali ya genze kumutendero gudako ya kutomu Faransa midwanga Kalimenti Tabul na mukwe mukaga satu mukaga nya awata na bante yani kisina ese watenga ne Stefano Sispas omuyonane ne ya kutomu Faransa Alexander ndamuna na mkubwa na mjia mpakazino kali mpakazino orwali uzingiro na kurokuna mpakazino eza French Open ezidi mkutojira walimu mchivuga palimu guangali abo Faransa awete mpakazino vyone vina vyongedo kwanga vivayo ojia konti ufuna vrunch wana kredi ekrezia Radio Sapiencia

Okay, njagala kubanga nkujukiza bannaffe aba full time half time odds. Njagala kubanga nkujukiza bannaffe aba full time half time odds pano bakuwa empiira ekiwangula era bamaze dda okuba nti bakiteeka ku simyo bannaffe aba full time half time odds. Kakati okikola otya? Kugamba nti genda ku simyo osobole okuba nti ofuna empiira ekiwangula olunaku olwajjo waliwo tiketi zaabwe ezawangudde. Bwetyo tiketi yaabwe ya famire eri mu nnaku ttaano ng'ewangula olunaku olwajjo kalabya nisi baagitumye x2 waski de 00 Ostrava win kwa wede 30 atene uda x2 kwa sobudo kwanti gugwa 0m okunsika nga tiketi ya family ya wangu ne atenga tiketi ya single niyo sobudo kwanti wangu la Helsingborg ya buswede bagi timu niyo sobudo kwanti wangu la bilia mo ya single ne kwate ya ordinary ya kute ajeru gava bagi timu ya CS kwa wede mwem alili sand 0 over 1.5 kwa wede bilia 0 gili vicent under 23 ESS kwa wede bilia mo atene timu ya olimpiki bagi time over 1.5 gawende 5-0 yes we deno kusika ngea ordinary oraji ya chikoze atiketi ya VIP ya wangu de

0: webale kutuuliriza.
1: Radio Sapiencia enkuru se ya magesi
2: chenda munya katanya senya fama Radio Sapiencia enkuru se ya magesi ensuri yo muziki nebye mizanyo
1: chenda munya katanya.

0: olikubye bali sikulaba ku pikipiki.
1: Omulonda mchala Maria Goretti
2: nedda nnyo
1: ogani deda. Kale namba biri kino kikyo omwesiimi Joseph Gusiape Ambrose Gusepe Ambrose nzaalwa ya nsi ki?
3: Yomuhere
1: omwesiimi oyo
0: Pichi, ojikute kuwaji.
3: Yali Papa Yohana Paulo Yesu musana mugongo.
1: Okay. Tugeze mbajulizi nambemu. Omujulizi mbaga tuzinde. Erinnya lye eriyobuto ye yali ani?
2: Mbaga.
0: Pichi, yandi kuita mu myaganya gy'engalo.
4: Yolese yali eribadde ttuufu.
3: Eryambaga yalifunire eno mu lubiri.
1: Mchala Maria Goretti, chibuzo kye kirala. Ani yawandiika ekitabo kino? Bajjajjaffe mu kukkiriza abajulizi b'omu Uganda. Temuterebuka. Fe we twava mwe muddewo. Ekyo kitabo.
2: Oyo yali Lodero Mapera.
0: Pichi, yandi kuita mu myaganya gy'engalo.
5: Nedda si.
3: Ate akyogerako nnyo wano buli lwa mukaaga akibuliza ekitabo kye n'ayogera ku linnya eryo lyakyo.
1: Kale namba bbiri. Tuli mbajulizi. Ekitabo ekyogeddwako nti kyawandiikibwa Father Richard Nyombi. Ani yakitongoza?
5: Bishop Cyprian Kizito Lwanga.
0: Pichi, yandi kuita mu myaganya gy'engalo.
2: Nedese.
3: Ebyokulonda tebirimu.
4: Bamugambye totawa teweta ntala.
1: Tebugenda ng'alaba.
3: Mwami wa mala yamugambye. Oyo Bishop Silverus Jumba. Ekirongoleza Namugongo mu 2020 mwabiri mugumu Masaka lwetegese olwa COVID yo.
1: Kale namba bbiri. Tuwe erinnya lya kitaawe w'omujulizi Ponsia Nongondo. Tuwe erinnya lya kitaawe w'omujulizi Ponsia Nongondo.
5: Oyali
4: tumira muzinda alongo yanu.
5: Oyali Chigani.
0: Pichi, yandi kuita mu myaganya gy'engalo.
1: Kale tuzeyo ewa namba emu. Kitabu wa Ponsia
3: kubanga mulonda bajulize yizo kuba yabakenko.
1: Mchala Maria Goretti Mulo.
2: Okay.
1: Kali tugenze.
3: Yali birenge kagwa.
1: Tebali wo.
3: Owayo werugazi mbadde manya mmanyi.
1: Yali werugazi.
3: Iwali ebulimu. Fa wetusibuka.
1: Abaacha benyonyi.
3: Abenyange.
1: Nga muva wala. Nambe hemu.
2: Yenyaba.
1: Ani? Tugeze mleta nje. Ani yawandiika oluyimba? Jaguza yimba. Jaguza yimba.
4: Ai moyo gwange.
2: Oyo ye Ponciano Biva.
0: Pichipichi ojikute kuruwaji.
4: Umuyimbi oyo.
1: Bwetaba muyimbi obato mbanyi.
4: Kale mchala wa mala muyimbi.
1: Mchala wa mala.
2: Yenyewe.
1: Misa mwetutukuliza olwokute. Misa mwetukuliza olwokutondebwa kwa Bikira Maria omubeererevu nga talina kibi. Tutimba oba twambala tutya?
2: Twambala byeru.
0: Pichipichi ojikute kuruwaji.
1: Namba B.
5: Enyo.
1: Ni muwandisi w'oluyimba embaga ya Kaliga. Embaga ya Kaliga.
4: Kaliga.
1: Nino la vetu seno.
5: Omugenzi Musinye Spirito Magembe.
1: Seka tuwakuziza vya kuyo.
0: Pichipichi ojikute kuruwaji.
1: Ii, tuwa ni matuwa lesaya mti. O, nitubuza wanawantu. Kale, na chino chicho mwami. Anja wa kuita senti po kubeli nga resima.
5: Yenze Alex Rivega of Kenya.
1: Alex Rivega. Kibuzo chawe kigenda kubuzibwa leta. Kirinde kasa kiryo kiyise kati nam ndede tuwumule
0: ochali mukabinkano kakati kisimo.

0: webale kutuwuliriza.
1: Ya radio Sabiensia Enkuruze ya magesi. Ujali mukabinka nukakatikisimo.

0: Kina mnyakta nzenya from Radio Sapiencia, inkluzia magazi, insulu ya muziki na hivya mizanyo. Wabari kuuliriza, yonajyo sinzi lukutuliza mkuwano, kansubile ntibitambula burungi. Haba chakola, mbagaliza bigende burungi. Haba nyuse, nga muri mujamu, nenga mgena muuliriza, kujanga Ezefu Mubiru, Director St. Mary's Junior School, Kambeka Kirinchi, manyo tuuliriza, mkwagaliza kaungeza karungi. Atena mwenabari mngendo kubangu, abatambula. Kajamu kakute note kakaka binka no kakatikisimu. Munange, lero hidi, neto looza antibona, munange jamu jari. Lilian, jamu mwari, ngoya galo kaka santi jamu mwari. Kirile, gendo imachindi, okirile audechi buyolabe. Katiyo si jamu. Aha, anagami mwebali kubinka na vannafe, muongire muamanyi kubanga, katibika lubamu, atera. Mwurize ne Radio Sapiencia. Mchala. Pauline Nanscom. Kale, Pauline weba likuuliriza. Bakuru bano, ndo uzo mna muzi. Kade kano.
1: Gundi tumweba za nai. Kauliriza, atebi daba amideta.
0: Aha.
1: Bali Electronics.
0: Ok. Kabamu mbaga na bali. Kale.
2: Kati ya tugamba kia mbaga.
1: Yari ya kapeche.
2: Na ino kuwa kumbaga ya bali.
0: Oh, why? Chila vikariri ya niya kutia. Alavika ya kutia. Sima nyoba ya kutia kubia kunyoba bia kulia. Ya
2: kati ya kubasona
1: kani. Kwa mbaga nyo? Bali,
0: wewa. Omukuru Benjamin Sentongo dai bali kuulira.
1: Sentongo.
0: Na mwana. Ya
2: mugabe bila nyagambe wa mchawa.
0: Kati banange.
2: Kati lero yidi kanimaje.
1: Lero tawa ya Lawrence.
0: Okay.
1: Kali. Ya Lawrence yono mu beja za muzanga.
0: Okay.
1: Kali. Tusoka tufanya chibuzo cha gumu.
2: Tusoka tusoka.
0: Na ku balancing ogurungi. Tu balancing a boat.
2: Right. Mukuru, ekibuzo kye chalita je chasigalite.
3: Ninyo.
2: Kasubiro chetegekete.
3: Inyo.
2: Obudde bw'omwaka obwekerezia. Bukomekerezebwa ku lunaku ki?
3: Obudde bw'omwaka obwekerezia bukomekerezebwa ku Sunday ya Yesu Kabaka.
4: Pichi pichi ojikute ku waji.
0: Ndozo mazo bigata.
1: Kakati. Tuwa kabuze bibuzo munana munana eri buli muntu in fact biba mwenda otuka tako na eva mwempe
2: yes
1: biba mwempe buli omu ya mugudde oyo obubonero bunane bugenda nga tonna buzibwa kirala yes kakati eno mukyala w'omala yakanukula ebibuzo bina ebina biganye kati obubonero 16 bwetujjako obuna buli obwaganye asigaza 12
0: okay
1: kakati neo no kwa mungu uze bibuzo bie Alex yanuku deko bitano ebisa kibigani webugo babili butuja kogo nasu gaza kumina mkaga
4: ujari mkabinka nukakati kisimo
2: netu sigaza yo bibili webo nilomu nana omuntu achasa ulo kuluanira wano atena itao tugenza mkati kisimo mchala wa mala vino bibisemba yo Simoni owe sireni yetikira kwa Yesu omusalaba kitundu kya kumeka mukubo lyo omusalaba
5: kitundu kya 12
0: kitundu kya kumeka
5: kya 10
4: Pichi pichi yandi kuita momi aganya jengalo.
0: Agenze mukapade. Agenze mukapade kakabeti.
2: Kale tuwinzikana chino mishala wamala. Tujukize ebitundu bibiri byokka. Mutugabanira, mututabaganira ne bantu bannaffe atene Katonda waffe nga tuli mu misa. Zenkute.
5: Waliwo ekitundu eky'okwagaliziganya emirembe. Wawelao nechitundu echo kutua omukisa necha ukalistia
1: ukalistia
2: olula
4: Piki piki ojikute kuruwaji.
2: Ngatu unzika mwami Alex?
3: Inyo.
2: Katikisi?
3: Inyo.
2: Evila gilo vya katonda. Tuwe miteke evi mwenzo kumiteka.
3: Ebiragiro bya Katonda tuina ebiragiro bya Katonda ebitu enkolagana ne Katonda yenyini ate ne ebitu enkolagana ne bantu banna.
4: Piki piki ojikute kuwaji.
2: Kitinchina uliriza ulonji.
3: Enyo.
2: Kirimu olufuti futi lutonotono. Tuwe njawulo wakati wa Requiem Mass ne Memorial Mass.
3: Requiem Mass ye misa esomebwa ng'omufuta naziikibwa. Mm-hmm. Ate Memorial Mass ye yosomebwa okujjukira obulamu bw'omugenzi.
4: Piki piki ojikute kuwaji.
6: Ojali mukabinkano kakati kizimo.

by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku. Tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Totutwala mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Oli wa mukisa mu bakazi bonna.

bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda yo naye wa mukisa. Maria omutunkirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi.

chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkubize ya magizi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubiza ya magizi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkubiza ya magizi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo